je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: tražiš posao u prodaji ili logistici, mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.19, informacije za sve koji su danas za volanom. Između petlje Jagodine, petlje Ćuprije kod Mijatovca u smeru ka Nišu, radovi na sanaciji kolovoza traju danas do 4, zatvorene su vozna traka.

0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit
2: FM. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša.

I opet su krenule neke lažne poruke da stižu. Evo o čemu se ovaj put radi. Ovaj put su to SMS poruke da nam je kao istekla zdravstvena knjižica, a stižu sa nekog bukvalno levog broja, počinje sa +63. Poenta je da ne unosimo nikakve podatke. U stvari, najbolje da postupimo, eto, ako nam stigne ova lažna poruka, najbolje da postupimo kao kada nam lepo stigne poruka od nekog bivšeg ili bivše devojke. Lepo samo obrišemo tu poruku i nastavimo sa onim što smo radili. Pa tako nastavljamo i sa najvećim hitovima. Neko kao ti u nastavku.

Jakovi na mjestu mom. Ti na mjestu mom. E sad, ko prati svjetsko prvenstvo, realno imate plan za večeras, ali ko ne prati, jedna informacija više. Od 7 večeras igraju Portugal i Uzbekistan, a od 10 na teren staju Engleska i Gana. A ono definitivno što svi nastavljamo da pratimo jesu naravno najveći

0: i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Indeks bazeni. 60 godina poverenja.

0: Hit FM radio i forma ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: Pa da, Hit FM i forma ideala vas vode u Kragujevac na Arsenal Fest ovog leta, tako da svi koji slušate i volite najveći hitove za celu Srbiju, imate baš onako lagan zadatak. Izabrali smo pesmi izvođača koji nastupaju na Arsenal Festu, a i na našim listama su. A na vama je da pogodite hit koji puštamo baš u programu. I naravno, ako pogodite, osvajate karte za festival, prijavite se, a evo i kako.
2: Vidite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit.